ẹyin tèmi mi o mo tin yin o ṣùgbọ́n tí mo bá sọ̀rọ̀ wọ lórí ẹ̀rọ alágbèéká tí kìrìtì mi bá tètè tán inú aṣọ máa bí mi tàbí kí n fẹ́ wo nǹkan lórí ìkànnì ayélujára kí dátà bí.